Arlanau y fennau gan ddistaw fyfyrio. Y gwynt oedd yn uchel, y gwyllt oedd y wendon.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Mae hi'n eistedd yn y caffi, hefo'i choffi a'i helo.

a'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y do'n nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

0: back again to the recording of Myrian Rees and another of those tremendous reflections.
1: Ove naid cod olog, gwelen amlog ben y bryn, llebyr Iesu'r cyfaill ffyddlon, dan yr hoelion dir cyn hyn. Talodd yno swm ein dyled, gwerthfawr waid ei galon fryw, roi'n dieiog ynon marw, minnau'n eiog yn cael byw. Teimla fe naid nawr yn caru, roi'n o gwyddodd drosw'i ben, dwedodd Iesu mawr gorffennwyd, pam yn prynau ar y pren. Caru rwyf, lythrennau enw, fe fi farw yn fy lle, nid oes cyfaill i synefoedd, ber un ffyddlon fel y fe. Dedwydd yw sydd yn ei glwyfau, nid ei ogrwydd yno sydd, ond llawenydd hedd a chariad wedi hollol gael y dydd. Hyfrydledd yw ei gymdeithas, pell yw chlaw pob deall dyn, ond y sawl a gawsant brofi trwy ei ysbryd ef ei hun.
0: This next piece of gospel music, Callan Lan, is very popular indeed, and it is sang at every Welsh national match. And very popular piece of gospel music this is indeed. Currently you're tuned to the Country Gospel Hour with John Morrison, and we're broadcasting across Wales on all areas of social media.